0: मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: পলাশ সরকার মধুপুর মুর্শিদাবাদ থেকে যে গানটির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন একটু শোনা যাক, কারণ ঐতিহাসিকভাবে গানটি মোহাম্মদ রফিকে উৎসর্গীকৃত।